kari baka la tafilo. Omo je ka kono go de ghost yo. Edu to be wo ten kilo kilo. Kumatingaza, kumatingaza. Shina sa inyo palapa. Agata.

sumuo oni ya ne woho na no David hui na David se se mi na musum ka bi mu a ewurade ne mi ha.